מי שכאן בקהל שההורים שלו גרושים, שערים את היד. הורים פרודים, להרים את היד. השיר הבא לכל הילדים שההורים גרושים הפרודים.

עמנו, אדוני אלוהינו. ותהי זכר טוב לכל רבותכים שמך באמת, וזה מלכנו, עמהם לעולם ולא נבוש, כי בך בטחנו. ברוך אתה אדוני, ומשען ומבטב לצדיקים. ולירושלים עיריך ברחמים תשוב, לתיכון לתוכה כאשר דיברת, ובנה אותם בקר ובימינו בעניין עולם.

0: וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל השעה בשלומך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום.
1: KMC International Radio.

ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. בנדיטו סאס טו, או דיוס, גוארדדור דה טו פלאברה, גוארדדור דה טו פואבלו, גוארדדור דה טו סיודד, ירושלים.

ילדים מקורבלים בתוך שמיכות גדולות, חולמים חלומות קטנים בתוך פיג'מה. רק אביתר מכוער

0: זה בזמן לתקן. תודה רבה, אלף טוב! איזה כיף גדול להיות כל הלילה, איזה כיף, איזה התרגשות. המילים בקושי יוצאות, אבל זה קורה. זה שלישי, מסע ומתן.
1: KMC International Radio.

0: ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה, אדוני, נותן התורה.
1: KMC International Radio.

0: 7th, 1967. After nearly 2,000 years, Jerusalem is in Jewish hands again.
1: השעה 10:20, השבעה ביוני, ברגע זה אנו עוברים את שער האריות. אני נמצא עכשיו בצל של השער, ושוב אנו יוצאים בתוך השמש לרחוב. שער האריות, אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בתוך העיר העתיקה, החיילים צמודים לקירות. אנו צועדים עכשיו בויה דולורוזה. אנו צועדים בויה דולורוזה. אתם מבינים מה זה? העיר העתיקה? אנו נמצאים בתוך העיר העתיקה שוב פעם. גד אל אקצה. כאן לא יכולנו להיכנס גם בזמן המנדט.
2: רגע, יש דגל.
1: שיקשה להביע במילים את ההרגשה שלנו.